杯，咁和尚就喺呢个茶杯嗰度咧，不断倒啲热水落去，倒到啲水走咗出嚟，满泻咗，烫伤咗呢一个受苦受难嘅人，跟住呢个人咧就马上松开呢只手啦。和尚话：呢个世界冇一啲乜嘢系放唔低噶，当你够痛嘅时候，你自然会放低噶啦。事实上边，我哋有好多时候放唔低，系因为我哋有咗功名啦，又或者对于呢啲功名放唔低，我哋有咗钱，我哋对于钱放唔低，我哋有咗爱情，对爱情放唔低，我哋事业有一定嘅成就，我哋对事业放唔低。其实呢啲都系因为我哋心里边有我哋嘅欲望，有我哋嘅念头，就好似我哋对爱仍然有存在希望嘅时候，我哋期望未来会有改变，所以咧心里边呢一种贪欲嘅感觉，令到我哋冇办法放得低我哋嘅对象。其实呢啲所有嘅情况，都系令到我哋系唔俾自己去放低一啲经历噶。而一行禅师咧，佢咁样睇放下噶，佢话咧，我哋大部分嘅感觉同埋情感咧，都嚟自于一啲好狭窄嘅认知同埋唔完整嘅理解嘅。我哋观看，即系我哋睇啦，我哋倾听，我哋听，我哋对事物嘅回应或者一啲评价嘅方式，其实都会令到我哋同埋爱嘅人受苦噶。我哋好多时咧，冇办法放低自己对苦乐嘅观点。我哋尽管知道，有啲嘢放低咗佢，其实我哋身同埋心都会好快乐，觉得好安乐、好安详。但系咧，好多时咧，当痛苦嘅感受同埋情绪咧唔再升起，呢啲都系我哋好期望做到嘅。但系咧，好多时我哋都会认为，如果放低咗，咪就系我哋失去咗我哋快乐嘅东西咯。但系其实我哋可以俾自己反思一下，当我哋放低越多，其实我哋会越快乐噶。当我哋放低咗，唔系意味住我哋放下一切。其实我哋唔会放低现实噶，我哋只系放低咗对现实错误嘅感官同埋认知。